Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài PFM Busan Chọn Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình phát sóng vào ngày 11 tháng 10 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, đối với các bạn du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, thì bên cạnh việc học tập và trải nghiệm cuộc sống, thì việc mà tham gia các hoạt động giao lưu, sáng tạo nội dung và chia sẻ những góc nhìn của mình về cuộc sống tại Hàn Quốc cũng là một cách rất là thú vị để có thể kết nối cùng với mọi người. Đặc biệt là trong thời đại mạng xã hội và video ngắn ngày càng trở nên phổ biến hơn, chỉ với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể ghi lại những khoảnh khắc, những câu chuyện và trải nghiệm của mình một cách đầy sáng tạo. Vì vậy mà nếu quý vị và các bạn đang là du học sinh tại Hàn Quốc và yêu thích việc quay video, sáng tạo nội dung, thì có một cuộc thi mà quý vị có thể sẽ quan tâm, đó là cuộc thi sáng tạo video ngắn dành cho du học sinh năm 2026. Và ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về cuộc thi này, từ nội dung, cách thức tham gia cho đến những điều cần lưu ý khi chuẩn bị video. Quý vị đừng rời sóng nhé, chúng ta sẽ quay lại ngay sau ít phút nữa nhé.

Quý vị thính giả thân mến, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một thông tin đặc biệt dành cho các bạn du học sinh nước ngoài đang sinh sống và học tập tại khu vực Busan và Gyeongnam. Nếu quý vị là một du học sinh yêu thích quay video, sáng tạo nội dung hoặc đơn giản là muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình tại Hàn Quốc thì hãy chú ý đến thông tin ngay sau đây. Cuộc thi video ngắn này dành cho các bạn du học sinh năm 2016 mang tên là KNN Du Hắc Sang Sup Hum Challenging New VOV 60 giây đang chính thức nhận bài dự thi. Điểm đặc biệt của cuộc thi, quý vị có thể ghi lại cuộc sống du học tại Busan và Gyeongnam dưới góc nhìn riêng của mình trong một video ngắn tối đa là 60 giây. Và cuộc thi thì dành cho các bạn du học sinh nước ngoài đang học tập và sinh sống tại Busan và Gyeongnam. Nội dung dự thi có thể lựa chọn một trong ba chủ đề chính gồm vẻ đẹp và sức khỏe, du lịch và văn hóa, hoặc tiêu dùng và đời sống. Về thời gian, cuộc thi bắt đầu nhận bài từ ngày 6 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày 28 tháng 10. Video dự thi cần có thời lượng không quá 60 giây và được quay theo định dạng video dọc, tỷ lệ 9 trên 16 phù hợp với hình thức video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội. Và chắc chắn một trong những điều mà nhiều quý vị quan tâm nhất chính là giải thưởng, đúng không ạ? Cuộc thi có nhiều hạng mục giải thưởng khác nhau, trong đó giải cao nhất trị giá 1 triệu won. Đặc biệt là các bạn còn có cơ hội được xuất hiện trên các chương trình phát sóng. Đây sẽ là một cơ hội thú vị để các bạn du học sinh chia sẻ những trải nghiệm chân thật về cuộc sống tại Busan và Gyeongnam, vừa thể hiện cá tính và khả năng sáng tạo của mình thông qua những video ngắn. Và nếu quý vị có bạn bè là du học sinh nước ngoài tại Busan hoặc là Gyeongnam thì đừng quên chia sẻ thông tin này đến cho các bạn nhé ạ. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên là chuyên mục tin tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục đồng hành cộng đồng, sau đó là chuyên mục nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng buổi chuyên mục trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thành phố Busan sẽ áp dụng mức Senhwari Imgum mới có tên gọi là mức tiền lương đủ đảm bảo cuộc sống là 12.729 won trên một giờ, tăng 3,7% so với năm nay. Mức này cao hơn lương tối thiểu năm 2027 khoảng 2.029 won mỗi giờ, tương đương chênh lệch hơn 424.000 won nếu tính theo 209 giờ làm việc mỗi tháng.

0: Đáng chú ý, từ năm nay, Busan sẽ mở rộng đối tượng áp dụng Shenhua Imkum, bao gồm cả người lao động của các doanh nghiệp thực hiện công trình và dịch vụ của thành phố. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp cho nhiều người lao động có thu nhập ổn định hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10, hầm Mantok số 1 đoạn Ontontong đến Mantoktong sẽ được kiểm soát giao thông ở cả hai chiều để lắp đặt hệ thống điều khiển tự động, thiết bị kiểm soát khói liên kết với báo cháy. Đặc biệt, từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau, hầm sẽ bị cấm lưu thông hoàn toàn trong 6 giờ. Người dân di chuyển qua khu vực này vào ban đêm được khuyến khích sử dụng các tuyến đường thay thế như hầm Mantok số 2. Việc thi công được thực hiện nhằm nâng cao an toàn khi xảy ra hỏa hoạn trong đường hầm và hạn chế sự lan rộng của khói, khí độc. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Cơ quan cấp nước Busan, Busan-si Sansuto Saoponbu sẽ tăng cường kiểm tra các chất ô nhiễm vi lượng mới trong nước máy, đặc biệt những chất có khả năng xuất hiện tại nguồn nước và được cảnh báo có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ năm 2027, Busan sẽ theo dõi các hạng mục mới mỗi quý một lần tại 4 nhà máy xử lý nước và 27 điểm thuộc hệ thống sông Nạ Tôn, đồng thời đánh giá khả năng loại bỏ các chất này trong quá trình xử lý nước. Thành phố cũng sẽ mở rộng số hạng mục tự giám sát nhằm nâng cao độ an toàn và chất lượng nước máy cung cấp cho người dân. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Tại Busan, số bệnh nhân nhập viện do cúm và COVID-19 đang tăng nhanh. Trong 4 tuần qua, số ca nhập viện vì cúm tăng khoảng 2,6 lần, còn COVID-19 tăng khoảng 2,8 lần. Trước tình hình này, từ ngày 12 tháng 10, thành phố Busan sẽ triển khai tiêm phòng COVID-19 miễn phí đến ngày 30 tháng 6 năm sau, nhằm giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng và nhập viện ở các nhóm nguy cơ cao. Đối tượng tiêm miễn phí gồm người từ 65 tuổi trở lên, người suy giảm miễn dịch và người đang sinh sống hoặc điều trị tại các cơ sở dành cho nhóm dễ bị nhiễm bệnh. Người dân có thể liên hệ đến Bon Conso hoặc kiểm tra về ban tập trung Thổ Mi để tìm cơ sở tiêm phòng được chỉ định. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Thành phố Busan vừa triển khai điểm bà âm Tompang đầu tiên tại Trung tâm Phúc lợi Xã hội Tổng hợp Panyo, quận Haeundae. Đây là không gian dành cho những người gặp khó khăn vì cô đơn, bị cô lập hoặc là sống khép kín. Người dân có thể đến đây để dùng các thực phẩm tiện lợi, dùng một bữa ăn, đồng thời tự kiểm tra mức độ nguy cơ bị cô lập và nhận tư vấn phù hợp. Tùy từng trường hợp, Busan sẽ kết nối người dân với các cơ quan phúc lợi và chuyên môn để hỗ trợ sâu hơn. Thành phố dự kiến tiếp tục mở rộng mô hình này nhằm giúp cho người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường và tăng cường kết nối cộng đồng. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Năm nay, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
7: 약간 thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác.
9: Rồi có cả nơi
10: chụp. Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
11: Season은 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán thính.

0: ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, cuộc sống tại một đất nước mới chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều để mà chúng ta khám phá cũng như là trải nghiệm. Và đối với các gia đình đa

văn hóa, bên cạnh công việc, học tập và chăm sóc gia đình, việc mà có thêm những cơ hội để có thể giao lưu, gặp gỡ và cùng tham gia các hoạt động cộng đồng cũng rất là ý nghĩa. Đặc biệt là những chương trình được tổ chức dành riêng cho các gia đình đa văn hóa sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình có thêm thời gian vui chơi cùng nhau, đồng thời có cơ hội làm quen với những gia đình có hoàn cảnh và nền văn hóa khác nhau. Và trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị một chương trình như vậy. Đó là lễ hội thể thao gia đình đa văn hóa Thả Bún Hoa Khả Chúc Chê Dúc Thể Huê do Trung tâm Gia đình Sahaku, Sahaku Khả Chúc Center tổ chức. Đây là chương trình được chuẩn bị dành cho các gia đình đa văn hóa sinh sống tại Busan với mục đích là tạo ra một không gian để các gia đình cùng nhau vận động, vui chơi, giao lưu và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Địa điểm tổ chức là Trung tâm Thể thao Công dân Sahaku, Sahaku Kunmin Thể Dục Center. Cụ thể tại nhà thi đấu trong nhà tầng 3 thuộc khu vực Khamchontong. Vì chương trình được tổ chức trong nhà nên các gia đình có thể yên tâm tham gia các hoạt động ngay cả khi thời tiết không thuận lợi. Đối tượng tham gia là các gia đình đa văn hóa với tổng số khoảng 180 người. Trong đó, ban tổ chức sẽ áp dụng thứ tự ưu tiên. Ưu tiên thứ nhất là dành cho các gia đình đa văn hóa đang cư trú tại quận Sahaku. Sau đó là ưu tiên thứ hai dành cho các gia đình đa văn hóa đang sinh sống tại các khu vực khác của thành phố Busan. Vì số lượng người tham gia có giới hạn nên quý vị quan tâm đến chương trình thì chúng tôi khuyến khích là quý vị có thể đăng ký sớm để có cơ hội được xác nhận tham gia. Theo thông tin được chia sẻ, trong ngày hội các gia đình sẽ được tham gia nhiều hoạt động rất đa dạng. Mở đầu chương trình sẽ có tiết mục biểu diễn chúc mừng, sau đó là hoạt động ngày hội thể thao vui nhộn. Đây chắc chắn sẽ là một phần được nhiều gia đình mong chờ, bởi các thành viên có thể cùng nhau vận động, tham gia những trò chơi tập thể và tạo nên bầu không khí sôi nổi. Bên cạnh các hoạt động thể thao, chương trình còn có vẽ mặt, một hoạt động rất phù hợp với trẻ em và chắc chắn là sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc đáng yêu cho các gia đình. Ngoài ra, quý vị còn có thể chụp ảnh tại khu vực Insan Sakot, tức là chụp những bức ảnh kỷ niệm theo phong cách 4 khung hình. Đây cũng là một cách để các gia đình lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày hội. Đặc biệt, chương trình còn cung cấp bữa trưa cho người tham gia. Như vậy, các gia đình có thể dành trọn một ngày để tham gia chương trình mà không cần phải quá lo lắng về việc chuẩn bị bữa trưa. Một điểm đáng chú ý nữa là chương trình này hoàn toàn miễn phí. Thời gian tiếp nhận đăng ký bắt đầu từ 3 giờ chiều ngày 7 tháng 10 và việc đăng ký sẽ được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên theo đối tượng và thứ tự đăng ký. Để đăng ký, quý vị cần truy cập vào Naver Band có tên Tha Tham Ta và để lại bình luận theo mẫu mà ban tổ chức hướng dẫn. Tuy nhiên, quý vị đặc biệt lưu ý một điều rất quan trọng vì thông tin đăng ký có chứa các dữ liệu cá nhân của các thành viên trong gia đình. Khi viết bình luận thì quý vị nhất định phải chọn chế độ bình luận bí mật Bimir Thaikul. Khi đăng ký thì quý vị cần chuẩn bị những thông tin như sau. Thứ nhất là tổng số thành viên trong gia đình tham gia chương trình. Thứ hai là họ tên của người đại diện gia đình và ngày tháng năm sinh của người đại diện. Thứ ba là họ tên và ngày tháng năm sinh của các thành viên trong gia đình. Thứ tư là số điện thoại liên lạc của người đại diện gia đình. Và cuối cùng là địa chỉ nơi cư trú, trong đó chỉ cần ghi đến cấp quận, huyện tại Busan, ví dụ như Sahaku, Heonteku hoặc là các khu vực tương ứng. Quý vị hãy kiểm tra thật kỹ các thông tin trước khi gửi bình luận, đặc biệt là số lượng thành viên và thông tin liên lạc, để ban tổ chức có thể xác nhận chính xác số người tham gia. Sau khi nhận được đăng ký thì ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra dựa trên thứ tự ưu tiên và thứ tự đăng ký. Những gia đình được xác nhận tham gia sẽ nhận được thông báo qua tin nhắn. Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá số người có thể tiếp nhận, những gia đình chưa được xác nhận có thể được đưa vào danh sách chờ và cũng sẽ nhận được thông báo tương ứng. Vì có thể cần thời gian để ban tổ chức kiểm tra số lượng thành viên của từng gia đình, nên quý vị cũng không cần phải quá lo lắng nếu sau khi để lại bình luận mà chưa nhận được phản hồi ngay lập tức, quý vị có thể chờ đợi thông báo chính thức đến từ ban tổ chức. Và có một quy định mà quý vị cũng cần đặc biệt lưu ý nếu đã đăng ký thành công vì một lý do nào đó mà quý vị không thể tham gia vào ngày diễn ra chương trình, thì quý vị vui lòng liên hệ và thông báo trước đến cho ban tổ chức để hủy đăng ký. Trong trường hợp đã đăng ký nhưng không thông báo trước và

không đến tham gia trong ngày diễn ra chương trình. Người tham gia có thể bị hạn chế tham gia ngày hội thể thao gia đình đa văn hóa vào năm sau. Vì vậy, trước khi đăng ký thì quý vị nên kiểm tra lại lịch trình của cả gia đình và chỉ đăng ký khi chắc chắn có thể tham gia. Điều này không chỉ giúp cho gia đình mình có một ngày vui vẻ mà còn giúp cho ban tổ chức quản lý được số lượng người tham gia một cách hiệu quả hơn, đồng thời tạo cơ hội cho những gia đình khác nếu có người hủy đăng ký. Và hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.

0: Tôi xin cảm ơn quý vị. Có một câu hỏi dành cho em này. Em có tin vào phép màu không?
1: Không.
0: Một câu trả lời rất phũ phàng. Nhưng mà như em quên á, em có tin.
1: Không.
0: Có. Em không nhớ đúng không? Để Vicky nhắc cho nhớ này.
2: Em bảo rằng đã thấy phép màu, nơi ấy yên bình để em ném mình dấu.

Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, những ngày này tại thành phố Busan đang thực sự sống trong không khí điện ảnh, có đúng không ạ? Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30

0: 2021 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10 với 247 phim trong danh sách chính thức đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các suất chiếu trải rộng từ trung tâm điện ảnh Busan tới các rạp ở Centum City và nhiều khu vực điện ảnh khác của thành phố. Và với những người quan tâm tới Việt Nam, hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Ngay trong lịch chiếu ngày 11 tháng 10, có nhiều tác phẩm mang dấu ấn Việt Nam. Bộ phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, phim tài liệu Việt Nam, Hàn Quốc Baby, Ted Fruits Baby Guava của Nông Nhật Quang và Hearing của đạo diễn Lê Bảo và bộ phim lịch sử giả tưởng Superior Guardians, The Lost Secrets of the First Emperors của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Bốn bộ phim, bốn cách kể rất khác nhau. Có phim độc lập, có phim tài liệu cá nhân, có phim đồng sản xuất quốc tế, có phim lịch sử hướng tới khán giả rộng hơn. Điều đó khiến cho chúng ta muốn đặt một câu hỏi. Điện ảnh Việt Nam hôm nay đang mang những câu chuyện gì tới Busan? Và từ một liên hoan phim, con đường để phim Việt thực sự đi ra thế giới còn cần những gì? Thì sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với nhà báo Mỹ Trà tại Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Mỹ Trà nghĩ điều đáng chú ý nhất năm nay không hẳn nằm ở số lượng phim Việt xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Điều thú vị hơn là sự đa dạng. Và nếu nhìn vào những tác phẩm đang có mặt tại Busan, chúng ta sẽ thấy điện ảnh Việt không chỉ đi theo một con đường. Năm 1982 của Nguyễn Hoàng Điệp là một bộ phim độc lập rất cá nhân được Liên hoan phim quốc tế Busan chọn vào hạng mục Vision Asia và công chiếu thế giới tại đây. Baby Jackfruit Baby Guava lại là phim tài liệu Việt Nam, Hàn Quốc đi vào câu chuyện gia đình, những khoảng cách thế hệ và quá trình hàn gắn. Hearing của Lê Bảo là một dự án đồng sản xuất giữa nhiều quốc gia đã dự thi tại Locarno trước khi tới Busan. Còn Spirit Guardians là một phim Việt Nam có quy mô lớn hơn, lấy chất liệu lịch sử, hành động và giả tưởng. Hồi còn Red Thrift của đạo diễn Hàn Trần được Liên hoan phim quốc tế Busan xếp vào chương trình Midnight Passion, tức là khán giả quốc tế đang được nhìn thấy nhiều gương mặt khác nhau của điện ảnh Việt Nam, từ phim tác giả đến phim thể loại, từ tài liệu đến lịch sử, từ sản xuất trong nước đến đồng sản xuất quốc tế. Và theo Mỹ Trà, đó là một tín hiệu quan trọng. Một nền điện ảnh muốn đi xa không thể chỉ có một loại phim.
0: Vâng, trong số này, bộ phim 1982 có vẻ là một trường hợp rất thú vị với Busan, đúng không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. 1982 đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp sau khoảng 10 năm kể từ bộ phim đầu tay đập cánh giữa không trung. Liên hoan phim quốc tế Busan giới thiệu đây là một trong những tác phẩm mà rất là có tính tự sự rất là mạnh về một nữ đạo diễn đã lâu không làm được phim trong khi phải đối mặt với những áp lực gia đình và cuộc sống. Điều đáng chú ý là Nguyễn Hoàng Điệp cũng từng là nhà sản xuất của Ròm. Và Ròm chính là bộ phim Việt Nam giành New Currents Award tại Busan năm 2019. Vì vậy, giữa Nguyễn Hoàng Điệp và Busan đã có mối liên hệ khá đặc biệt. Năm 2019, một bộ phim chị tham gia sản xuất được vinh danh tại đây. Năm 2026, chị quay lại với tác phẩm mới do chính mình viết và đạo diễn. Và tối nay, ngày 11 tháng 10, 1982 có suất chiếu lúc 19 giờ tại Busan Cinema Center. Theo Mỹ Trà, đây là những câu chuyện cho thấy liên hoan phim không chỉ là nơi một tác phẩm được trình chiếu một lần, nó có thể là một phần của hành trình nghề nghiệp kéo dài nhiều năm của nhà làm phim.
0: Còn đối với bộ phim Baby Jackfruit Baby Guava lại có một liên hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc rất rõ, đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Đây là bộ phim tài liệu dài đầu tay của đạo diễn trẻ Nông Nhật Quang, một nhà làm phim sống tại Hà Nội. Phim được sản xuất bởi các đơn vị của Việt Nam và Hàn Quốc thông qua nhật ký, ảnh gia đình, những cuộc điện thoại và hình ảnh quay suốt nhiều năm. Đạo diễn kể câu chuyện rất riêng về mẹ, chị gái và chính mình. Trước khi tới Busan, phim đã được trình chiếu tại Hot Dogs ở Canada, Sydney Film Festival và nhận giải đặc biệt của ban giám khảo tại Visions du Rire. Tối nay, phim cũng có một suất chiếu vào lúc 19 giờ tại Lotte Cinema Centum City kèm giao lưu.

0: với đoàn làm phim. Mỹ Trà thấy trường hợp này rất đáng chú ý bởi nó cho thấy một xu hướng đang ngày càng quan trọng đối với điện ảnh Việt Nam, đồng sản xuất quốc tế. Một câu chuyện có thể rất Việt Nam, rất riêng tư, nhưng quá trình sản xuất, hậu kỳ, phát hành và đưa phim tới liên hoan lại thực hiện qua một mạng lưới quốc tế. Và chính mạng lưới ấy giúp bộ phim nhỏ có thể đi rất xa.
1: Vâng, còn bộ phim Hearing của Lê Bảo còn có danh sách các quốc gia đồng sản xuất rất dài. Điều đó có phải cũng phản ánh cách những phim độc lập hiện nay được hình thành không ạ?
0: Đúng vậy, Hearing là một ví dụ rất rõ. Phim có sự tham gia sản xuất của các đối tác đến từ Singapore, Việt Nam, Na Uy, Pháp, Indonesia, Ả Rập Saudi, Campuchia, Thái Lan và Đài Loan. Trước Busan, phim đã được lựa chọn vào cuộc thi quốc tế của Liên hoan phim Locarno. Đạo diễn Lê Bảo cũng không xa lạ với điện ảnh quốc tế. Phim đầu tay Tast từng đoạt giải đặc biệt của ban giám khảo ở hạng mục Encounters tại Berlin năm 2021. Điều này cho thấy một thực tế, muốn làm phim ra quốc tế, đôi khi vốn không đến từ một nơi, hậu kỳ có thể được thực hiện tại một nước khác. Quỹ hỗ trợ tới từ một liên hoan phim, nhà bán phim quốc tế lại ở một thị trường khác. Và đó là lý do các nhà làm phim Việt ngày càng cần năng lực xây dựng dự án, gọi vốn, đồng sản xuất và kết nối quốc tế, chứ không chỉ cần khả năng đạo diễn.
1: Vâng, nhắc tới điều này thì Busan dường như cũng nổi tiếng không chỉ bởi các suất chiếu phim, có đúng không ạ?
0: Vâng, chính xác. Đây là điều mà Mỹ Trà nghĩ là rất đáng để thính giả hiểu về Liên hoan phim quốc tế Busan. Busan không chỉ là một liên hoan phim, bên cạnh đó còn có ASEAN Project Market là một trong những nền tảng đồng sản xuất quan trọng của điện ảnh châu Á. Năm nay ASEAN Project Market diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 10, tức là ngay trong những ngày chương trình chúng ta đang phát sóng. Tại đây, những dự án phim còn chưa được quay có thể gặp các nhà đầu tư, nhà sản xuất, quỹ điện ảnh và nhà phát hành quốc tế. Và phim Việt cũng từng hưởng lợi từ con đường này. Cho Tàn Rực Rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng được chọn vào ASEAN Project Market năm 2017 trước khi hoàn thành. Skin of Youth của Ash Mayfair cũng đã được chọn vào năm 2019 và rồi sau đó trở thành một bộ phim hoàn chỉnh. Năm 2025, dự án phim Việt Nam Flying Cows của Nguyễn Phạm Thành Đạt còn nhận giải Cantana Award Picture tại ASEAN Project Market. Những ví dụ ấy rất quan trọng bởi phim Việt muốn vươn xa không thể chỉ đợi tới khi phim làm xong rồi mới nghĩ tới thế giới. Quốc tế hóa phải bắt đầu từ những dự án còn nằm trên giấy.
1: Vâng, nhưng bên cạnh dòng phim độc lập thì năm nay còn có Spirit Guardians, một tác phẩm lịch sử, hành động và giả tưởng. Phải chăng đây là một hướng khác của điện ảnh Việt Nam khi muốn ra thị trường quốc tế ạ?
0: Vâng, Mỹ Trà nghĩ vậy. Điện ảnh Việt lâu nay được quốc tế biết đến với khá nhiều qua những cái dòng phim nghệ thuật và phim độc lập. Nhưng mà để xây dựng một ngành công nghiệp đủ mạnh, cần đến những phim thể loại có khả năng tiếp cận khán giả rộng hơn. Spirit Guardians, The Last Secret of the First Emperor được Liên hoan phim quốc tế Busan giới thiệu trong chương trình A Window on Asia ASEAN Cinema như một phim lịch sử giả tưởng của Việt Nam. Riêng hôm nay, phim có suất chiếu lúc 17:50 tại Lotte Cinema Centum City và có giao lưu với đoàn làm phim. Và Mỹ Trà nghĩ sự xuất hiện của một bộ phim như vậy bên cạnh 1982, Hearing hay Baby Jackfruit Baby Kava tạo nên một hình ảnh khá thú vị. Điện ảnh Việt không nhất thiết phải lựa chọn giữa nghệ thuật và thị trường. Một nền điện ảnh trưởng thành cần cả hai. Có những phim thử nghiệm ngôn ngữ điện ảnh, có phim kể lịch sử, có phim giải trí, có tài liệu, có hoạt hình và mỗi dòng phim có một con đường quốc tế khác nhau.
1: Vâng, nếu nhìn từ Busan về Việt Nam lúc này thì đâu là những tiềm năng lớn nhất của điện ảnh Việt Nam ạ?
0: Theo Mỹ Trà, có ba lợi thế rất rõ. Trước hết là thị trường trong nước đang lớn lên. Năm 2025, doanh thu phòng vé Việt Nam đạt gần 5.600 tỷ đồng với hơn 70 triệu vé bán ra. Phim Việt chiếm khoảng 62% thị phần. Đặc biệt, hơn 50 phim Việt được phát hành trong năm, mức cao nhất trong khoảng một thập niên. Có một thị trường nội địa đủ lớn rất là quan trọng, bởi trước khi xuất khẩu, điện ảnh cần có nguồn thu để nuôi chính đội ngũ sáng tạo

0: Lợi thế thứ hai là chất liệu văn hóa rất phong phú. Việt Nam có lịch sử dài, nhiều vùng văn hóa, nhiều cộng đồng dân tộc, đô thị đang thay đổi rất nhanh và những câu chuyện xã hội chưa được khai thác hết. Chúng ta có thể thấy ngay tại Busan năm nay, từ gia đình Hà Nội trong phim tài liệu của Nông Nhật Quang, thế giới rất riêng của Nguyễn Hoàng Điệp, tới lịch sử được tái hiện trong Spirit Guardians. Và lợi thế thứ ba là một thế hệ làm phim ngày càng quen với mạng lưới quốc tế. Họ tham gia các quỹ, project market, workshop, đồng sản xuất và liên hoan phim từ rất sớm. Đó là năng lực vô cùng quan trọng nếu muốn phim Việt không chỉ được chiếu trong nước.
1: Vâng, nhưng tiềm năng nhiều không đồng nghĩa với tự nhiên phim sẽ được đi xa, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Và đây là phần chúng ta cần nhìn rất thực tế. Điện ảnh Việt vẫn còn rất nhiều điểm nghẽn. Kịch bản chưa đồng đều, nguồn nhân lực chuyên môn ở một số khâu còn thiếu, việc phát triển dự án và gọi vốn quốc tế chưa trở thành kỹ năng phổ biến, khả năng bán phim, marketing quốc tế và xây dựng thương hiệu cho tác phẩm còn hạn chế. Và quan trọng nhất là thị trường quốc tế không mua một bộ phim chỉ vì nó đến từ Việt Nam. Phim vẫn phải đủ hay, đủ khác biệt và đủ chuyên nghiệp. Bản sắc chỉ trở thành lợi thế khi được chuyển thành một câu chuyện tốt.
1: Vâng, Việt Nam đang làm gì để giải quyết những điểm nghẽn ấy ạ?
0: Năm 2026 có một số chuyển động đáng chú ý. Thứ nhất là xây dựng thị trường chuyên nghiệp. Cuối tháng 11 tới, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Việt Nam dự kiến tổ chức lần đầu Việt Nam Film Television and Digital Content Market. Mục tiêu là kết nối nhà sản xuất, nhà đầu tư, đơn vị phát hành và nền tảng OTT và giao dịch bản quyền. Ban tổ chức dự kiến khoảng 200 gian hàng và hơn 100 doanh nghiệp thương hiệu từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nói cách khác, Việt Nam đang cố bổ sung phần mà điện ảnh trong nước lâu nay còn yếu, không chỉ làm phim mà phải biết là mua, bán, đầu tư rồi đồng sản xuất và phân phối phim. Thứ hai là xây cơ chế thu hút các đoàn làm phim quốc tế tới Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, ưu đãi thuế và xây dựng một cổng thông tin quảng bá bối cảnh quay phim trên toàn quốc. Mục tiêu là khi một nhà sản xuất nước ngoài muốn tìm địa điểm quay tại Việt Nam, họ có thể biết ở đâu có cảnh quay phù hợp, dịch vụ gì, thủ tục thế nào. Và đây là một việc rất quan trọng. Bởi để đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới, không phải lúc nào cũng chỉ cần đưa phim Việt đi, có thể đưa thế giới tới quay phim tại Việt Nam. Khi một phim quốc tế quay ở Việt Nam, cảnh quay, nhân lực và dịch vụ điện ảnh trong nước cũng bước vào chuỗi sản xuất toàn cầu.
1: Vâng, vậy tức là điện ảnh còn có thể kéo theo du lịch nữa, có đúng không ạ?
0: Vâng, cái điều này rất là rõ. Bởi một bối cảnh xuất hiện trong phim thành công có thể trở thành điểm đến. Điện ảnh tạo việc làm cho ekip địa phương, khách sạn, vận tải, hậu cần. Sau khi phim phát hành, nó lại tiếp tục quảng bá cảnh quan. Việt Nam có lợi thế rất lớn về bối cảnh, núi đá vôi, biển, cao nguyên, thành phố hiện đại, phố cổ, làng quê và nhiều dạng cảnh quan trong khoảng cách không quá xa nhau. Nhưng chỉ có cảnh đẹp thì chưa đủ, các đoàn làm phim quốc tế còn cần thủ tục nhanh, nhân lực tốt, thiết bị, dịch vụ và chính sách phải đủ nhanh. Bởi vậy, nỗ lực xây cơ chế hỗ trợ đoàn phim và cơ sở dữ liệu bối cảnh hiện nay cũng chính là một phần của chiến lược phát triển điện ảnh.
1: Vâng, và có lẽ một điều nữa là phải tạo ra nhiều điểm gặp gỡ quốc tế ngay tại Việt Nam, có đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Không thể lúc nào nhà làm phim Việt cũng phải đi ra nước ngoài mới tìm được mạng lưới. Năm nay, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đã mở thêm DANAF Industry Days hướng tới kết nối nhà làm phim và ngành công nghiệp. Cuối năm, Hanif có VFM, đó là những bước đi theo hướng xây dựng hệ sinh thái, chứ không chỉ tổ chức lễ trao giải và chiếu phim. Nếu duy trì được liên tục, một đạo diễn trẻ Việt Nam trong tương lai có thể viết dự án ở Hà Nội, gặp nhà đầu tư tại Đà Nẵng, đồng sản xuất một hãng Hàn Quốc hoặc Singapore, hậu kỳ tại một quốc gia khác, rồi mang phim tới Busan, Berlin hay Cannes. Và đó là cách điện ảnh ngày nay vận hành.
1: Vâng, vậy nếu phải rút ra một hình ảnh từ sự hiện diện của phim Việt Nam tại Busan năm nay, thì chị chọn điều gì ạ?
0: Mỹ Trà sẽ chọn hình ảnh nhiều cánh cửa đang mở cùng lúc. Một cánh cửa dành cho phim tác giả, một cánh cửa dành cho phim thương mại và phim thể loại, một cánh cửa cho tài liệu, một cánh cửa cho đồng sản xuất, một cánh cửa cho những dự án còn đang tìm vốn. Không có một con đường duy nhất để điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Điều quan trọng là phải có đủ người làm.

0: đủ năng lực để bước qua những cánh cửa ấy. Và sau một liên hoan phim, câu hỏi không chỉ là phim Việt có được giải không, mà còn phải hỏi phim bán được sang thị trường nào, nhà sản xuất tìm được đối tác nào, dự án tiếp theo có được đầu tư không, và khán giả quốc tế có bắt đầu nhớ tới một tiếng nói điện ảnh mang tên Việt Nam hay chưa. Theo Mỹ Trà, đó mới là thước đo dài hạn.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, hôm nay giữa Busan đang ngập trong bầu không khí điện ảnh, những câu chuyện Việt Nam cũng đang hiện diện trên nhiều màn ảnh. Có câu chuyện của một nữ đạo diễn trong 1982, có những ký ức gia đình rất riêng trong Baby Jackfruit Baby Guava, có thế giới của âm thanh và sự im lặng trong Hearing, có lịch sử và trí tưởng tượng trong Spirit Guardians, và còn nhiều cách kể khác. Những bộ phim ấy rất khác nhau, nhưng cùng cho thấy một điều, điện ảnh Việt Nam đang tìm nhiều con đường để trò chuyện với thế giới. Busan cũng nhắc cho chúng ta rằng, để một bộ phim đi xa, tài năng của đạo diễn chỉ là điểm bắt đầu, phía sau còn cần nhà sản xuất, vốn, thị trường, bản quyền, phát hành, chính sách và những mạng lưới quốc tế. Việt Nam đang có một thị trường trong nước lớn hơn, đang xây dựng những chợ phim và ngày công nghiệp, đang tìm cơ chế thu hút các đoàn phim quốc tế, và ngày càng có nhiều nhà làm phim bước vào những hệ thống đồng sản xuất xuyên biên giới. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn không thay đổi, đó là phải có những câu chuyện đủ hay để thế giới muốn nghe. Một nền điện ảnh không vươn xa chỉ bằng cách xuất hiện ở nhiều liên hoan phim. Nó vươn xa khi mỗi lần xuất hiện, khán giả bắt đầu chợt nhận ra đây là một góc nhìn riêng, một cách kể riêng, một đời sống riêng, và đó là Việt Nam. Có lẽ đó cũng là hành trình dài nhất nhưng đáng giá nhất của điện ảnh Việt Nam. Không chỉ mang phim Việt ra thế giới, mà làm cho thế giới muốn chờ đợi bộ phim Việt Nam tiếp theo. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình, và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
0: Và Mỹ Trà từ Hà Nội.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau. Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Quý vị thính giả thân mến, trong hành trình kết nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì ngôn ngữ không chỉ là một công cụ để chúng ta có thể giao tiếp, mà còn là một cầu nối giúp cho chúng ta có thể hiểu hơn về văn hóa, con người và những giá trị của đất nước đó. Và vị khách mời mà chúng ta sẽ gặp gỡ trong chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối ngày hôm nay là một người mà rất là kỳ cựu, với 15 năm gắn bó trong công việc là giảng dạy tiếng Hàn. Và trong suốt hành trình ấy thì cô cũng đã đồng hành với rất là nhiều những thế hệ học trò. Trong đó thì có không ít những người học tiếng Hàn và hiện tại thì cũng đang sinh sống, học tập, làm việc và đạt được rất là nhiều những thành tựu tại Hàn Quốc. Và đồng thời thì cô cũng tham gia rất là nhiều những hoạt động trong việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và với rất là nhiều những kinh nghiệm đứng trên bục giảng và hành trình kết nối giữa hai nền văn hóa thì chắc chắn cô cũng sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều những câu chuyện thú vị về tiếng Hàn, về văn hóa Hàn Quốc, cũng như là những cơ hội giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện cùng với cô Hoàng Thị Trang. Vâng, một lần nữa thì em xin được gửi lời cảm ơn đến cô Trang, vì theo như em được biết thì thời gian gần đây cô Trang cũng khá là bận rộn, nhưng mà ngày hôm nay cô vẫn dành thời gian đến tham dự chương trình chia sẻ câu chuyện của mình. Trước tiên thì cô có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và công việc hiện tại của mình được không ạ?
2: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào quý vị khán giả của chương trình, xin chào Việt Nam. Xin phép được xưng cô với Mỹ Lệ và các bạn khán giả. Cô là Hoàng Thị Trang, hiện cô đang công tác tại khoa Kinh doanh Toàn cầu, trường Đại học Quốc tế của Đại học Đông A Hàn Quốc. Trước khi đảm nhiệm công việc hiện tại thì cô cũng đã có hơn 20 năm gắn bó với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong 20 năm này thì có 4 năm gắn bó với vai trò là sinh viên của khoa Đông phương học của nhà trường. Và khoảng thời gian còn lại thì cô trực tiếp tham gia các công việc liên quan đến giảng dạy tiếng Hàn, văn hóa Hàn Quốc, Hàn Quốc học, và tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Hàn, cũng như là tham gia vào các hoạt động kết nối hợp tác giữa nhà trường với các đối tác nước ngoài nói chung và với các đối tác Hàn Quốc nói riêng.
1: Dạ vâng, gắn bó với nền văn hóa Hàn Quốc cũng như là ngôn ngữ tiếng Hàn trong một khoảng thời gian khá là dài như vậy. Thì cô Trang có thể chia sẻ một vài những cơ duyên nào đã đưa cô đến với việc giảng dạy tiếng Hàn và gắn bó với những công việc như thế này không ạ?
2: Cơ duyên đầu tiên đưa cô đến với tiếng Hàn đó là việc mình đậu

0: vào khoa Đông Phương học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình học tại ngành Hàn Quốc học của khoa Đông Phương thì cô đã có sự quan tâm nhất định đến ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc nói chung. Và trong quá trình học thì với niềm yêu thích ngôn ngữ cũng như là văn hóa Hàn Quốc, cô đã có trong mình một cái ước mơ, đó là sẽ được sang Hàn Quốc du học để học thêm về ngôn ngữ, tìm hiểu thêm về văn hóa, sau đó về Việt Nam công tác. Thì trong quá trình du học thì rất may cô nhận được học bổng chính phủ Hàn Quốc, nên cô đã có một khoảng thời gian rất là bổ ích cũng như là rất là ý nghĩa, được học và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, về văn hóa và về Hàn Quốc nói chung. Và với cái quá trình du học này, trong quá trình học này, những kiến thức thu được thì cô có mong muốn là sẽ quay về về Việt Nam giảng dạy tiếng Hàn cũng như giảng dạy Hàn Quốc học cho các bạn sinh viên Việt Nam. Rất may là cô đã có cơ hội được học thạc sĩ của trường Đại học Quốc gia Seoul, chuyên ngành là sư phạm tiếng Hàn Quốc. Và tốt nghiệp thạc sĩ thì cô đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình bằng việc là quay về trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để giảng dạy tiếng Hàn và giảng dạy văn hóa Hàn Quốc cho các bạn sinh viên của khoa. Và khi bắt đầu giảng dạy thì niềm vui được đồng hành cùng các bạn sinh viên đã khiến cô muốn gắn bó lâu dài hơn nữa với công việc này.
1: Dạ vâng, trong vòng 15 năm giảng dạy tiếng Hàn và gắn bó với tiếng Hàn khá lâu như vậy, thì đâu là điều mà khiến cho cô cảm thấy ý nghĩa và yêu thích trong công việc của mình ạ?
0: Trong quá trình giảng dạy cho các bạn sinh viên, điều khiến cô cảm thấy vui nhất đó là việc nhìn thấy các bạn sinh viên của mình tiến bộ từng ngày. Niềm yêu thích tiếng Hàn của các em có thể nó sẽ xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, nhưng mà khi học tại khoa Hàn Quốc học cũng như khi học tiếng Hàn và tìm hiểu thêm về các bạn về văn hóa Hàn Quốc thì các bạn sinh viên đã từ một người là ngại nói tiếng Hàn, nhưng mà lại sau quá trình học thì lại cảm thấy tự tin hơn, tự tin giao tiếp, tự tin học tập và tự tin tham gia vào các hoạt động kết nối Việt Hàn. Và điều này khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc khi mình trở thành một trong những người có thể giúp các em, biến các em từ một người mà có những ước mơ nhỏ bé nhưng mà cũng có thể làm được nhiều việc lớn sau khi đã biết được một vốn tiếng Hàn cũng như là vốn tiếng Hàn nhất định. Với cô, ý nghĩa của việc giảng dạy nó còn nằm ở chỗ giúp sinh viên hiểu thêm về một nền văn hóa khác và biết trân trọng văn hóa của mình nữa. Và rất nhiều bạn sinh viên cũng có chia sẻ là học tiếng Hàn, học Hàn Quốc học, các bạn sống giống như là đã có thêm một cuộc đời thứ hai, hiểu thêm về một nền văn hóa và soi chiếu lại cái nền văn hóa của mình. Cái kiến thức về văn hóa Hàn Quốc cũng như là kiến thức giao tiếp giữa liên văn hóa, giữa văn hóa Hàn Quốc và văn hóa Việt Nam đã giúp các em thành công trong môi trường làm việc quốc tế.
1: Dạ vâng, ngay cả đối với bản thân em khi mà hiện tại đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc thì cũng với một người bắt đầu từ việc rất là yêu thích tiếng Hàn, xong rồi cũng thích khám phá văn hóa cũng như là muốn trực tiếp được trải nghiệm tại đất nước đó, thì được dẫn dắt bởi những thầy cô đi trước, những người đã giảng dạy tiếng Hàn cho mình, thì nếu mà nhìn lại như vậy thì em cũng cảm thấy vô cùng biết ơn cô ạ. Và hiện tại thì nhờ những điều giảng dạy, những chia sẻ, những kinh nghiệm của thầy cô mà mình mới có thêm nhiều động lực cũng như là phát triển hơn tại Hàn Quốc. Và trước khi mà quay trở lại Hàn Quốc làm việc thì cô cũng đã có nhiều năm công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như là cô đã chia sẻ. Vậy thì khoảng thời gian đó đã mang lại cho cô những trải nghiệm đáng nhớ như thế nào ạ?
0: Khoảng thời gian gần 20 năm, trong đó có 4 năm là sinh viên học tập tại Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và gần 15 năm làm việc với tư cách là giảng viên và cán bộ tham gia vào hỗ trợ các công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của nhà trường, thì cô cho rằng khoảng thời gian học tập và làm việc tại trường là một khoảng thời gian rất quan trọng, có thể được xem là một trong những khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Khoảng thời gian này đã giúp cô trưởng thành cả về trong chuyên môn lẫn phong cách làm việc. Khi tham gia các hoạt động chuyên môn, khi giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học cho các bạn sinh viên, thì cô đã có cơ hội được giao tiếp với các bạn sinh viên và nâng cao hơn cái kỹ năng chuyên môn của mình. Đồng thời, cô cũng có khoảng thời gian khoảng 3 năm làm việc ở mảng đối ngoại và hợp tác quốc tế. Thì khoảng thời gian này đã giúp cho cô có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tác hơn, đặc biệt là các đối tác Hàn Quốc, và tham gia rất nhiều các hoạt động kết nối giáo dục và văn hóa giữa hai nước. Điều mà cô nhớ nhất vẫn là sự đồng hành của các thầy cô

0: của các bạn sinh viên và đặc biệt là các bạn đồng nghiệp để cho các hoạt động hỗ trợ kết nối hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng thắt chặt hơn nữa.
1: Dạ vâng, nếu mà nhắc đến trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì em cũng, bản thân của em cũng là một sinh viên xuất thân từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và học từ khoa Hàn Quốc học. Nhưng mà có một điều em cũng khá thấy là tiếc nuối chút xíu là thời điểm em học, theo học tại khoa Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì em chưa có duyên được học cùng với cô Trang. Tại vì nhưng mà đâu đó thì em vẫn nghe các anh chị sinh bè đi trước chia sẻ rất là nhiều về cô Trang. Nên là từ đó em mới biết được là cô Trang. Tại vì thời điểm đó em học thì các anh chị chia sẻ rằng là cô Trang đã đang theo học tiến sĩ tại bên Hàn, nên là cô chưa quay trở về để giảng dạy được. Nhưng mà ngày hôm nay, sau khi mà qua đây em có dịp được gặp cô thì em cũng cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là có duyên. Và được biết rằng thì hiện tại thì cô được bổ nhiệm làm Assistant Professor tại Đại học Đông A. Vậy thì điều gì đã khiến cho cô tiếp tục hành trình theo đuổi học thuật và trở lại Hàn Quốc làm việc tại Đại học Đông A ạ?
0: Quyết định chuyển công tác sang Đại học Đông A của cô nó xuất phát từ mong muốn tiếp tục phát triển chuyên môn và thử sức trong một môi trường học thuật mới, môi trường quốc tế. Và Đại học Đông A thì cũng mang đến cơ hội để cô có thể vận dụng những kinh nghiệm mà trong thời gian qua mình đã có được khi công tác tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Môi trường mới có thể giúp cô vận dụng kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm kết nối các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Khi được bổ nhiệm thì cô cảm thấy rất vui và xúc động, đồng thời cũng ý thức rõ được cái trách nhiệm của mình phải chuẩn bị thật tốt cho vai trò mới, cho vị thế mới và công việc mới.
1: Dạ vâng. Và theo như em được biết thì trước đó thì cô Trang cũng là một du học sinh nhận học bổng chính phủ Hàn Quốc cho đến giảng viên đại học tại Hàn Quốc, thì cô có thể chia sẻ những kinh nghiệm du học Hàn Quốc trước đây đã hỗ trợ cô như thế nào trong công việc giảng dạy hiện tại không ạ?
0: Cô rất may mắn, cho đến tận bây giờ cô cũng nghĩ rằng mình rất may mắn khi có cơ hội được nhận học bổng chính phủ Hàn Quốc. Và cô thật sự thì cô nghĩ rằng học bổng chính phủ Hàn Quốc là cái yếu tố quyết định nhất giúp cô thay đổi hoàn toàn về cách nhìn về việc học cũng như là công tác chuyên môn. Trước đây thì sau khi tốt nghiệp ngành Hàn Quốc học cử nhân thì cô có dự định là ban đầu là sẽ đi làm việc, sẽ tìm việc làm tại các công ty Hàn Quốc ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên học bổng chính phủ Hàn Quốc đã mang lại cho cô một cơ hội khác, đó là được sang Hàn Quốc học tập và trải nghiệm môi trường học tập quốc tế tại một trong những ngôi trường có được đánh giá là có chất lượng tốt nhất ở Hàn Quốc, đó là trường Đại học Quốc gia Seoul. Và trong thời gian du học này thì đã giúp cô hình thành một thói quen học tập chủ động hơn, làm việc có kế hoạch hơn và thích nghi với môi trường học thuật chuẩn Hàn Quốc hơn. Cái quá trình học tập này nó giúp cô yêu tiếng Hàn hơn và giúp cô dành nhiều thời gian để tìm hiểu về tiếng Hàn học thuật. Nói tiếng Hàn làm sao cho hay, nói tiếng Hàn làm sao cho đẹp và biết tiếng Hàn làm sao để khiến cho người đọc cảm nhận được đầy đủ nhất cái tình cảm của mình đối với họ. Đó là khoảng thời gian mà cô cảm thấy vô cùng biết ơn. Vì từng là sinh viên quốc tế thì thực ra khi ở thời gian ban đầu ấy, cô cũng đã gặp rất nhiều những khó khăn về ngôn ngữ, về văn hóa, về việc thích ứng với môi trường học tập mà có cái sự cạnh tranh cao. Tuy nhiên nhờ vào sự giúp đỡ của thầy cô, của bạn bè và của tất cả những người cùng học, tất cả những người cùng học này có thể là sinh viên, có cả sinh viên Hàn Quốc, có cả sinh viên quốc tế, và những trải nghiệm đó giúp cô có được một cái tình yêu lớn hơn đối với tiếng Hàn, với công tác giảng dạy. Và từ đó thì cô luôn luôn đem những cái trải nghiệm mà mình có được về Việt Nam và định hướng trong cái phong cách giảng dạy cũng như là phong cách kết nối với sinh viên của mình tại Việt Nam.
1: Dạ vâng, một hành trình rất là mang theo rất là nhiều những ý nghĩa và sự biết ơn, đúng không cô ạ? Dạ, và em cũng cảm thấy được rằng là nếu như mà mình học tiếng Hàn xong rồi mình có cơ hội được sang bên Hàn để học tập, để trải nghiệm trực tiếp, xong rồi mình sẽ mang những cái trải nghiệm mà mình có được như vậy xong rồi về lại truyền tải đến cho sinh viên, thì cái niềm thôi thúc cũng như cái niềm yêu thích, niềm đam mê của mình nó càng được dấy lên hơn,
0: đúng rồi,
1: nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Một lần nữa thì em xin được gửi lời cảm ơn đến cô Trang và chúc cho hành trình sắp tới của cô Trang cũng sẽ ngày càng

0: càng thành công, phát triển và rực rỡ hơn trên chặng đường phía trước ạ.
1: Cảm ơn Mỹ Lệ về những lời chia sẻ rất là thân tình của em. Thì cô cũng hy vọng không những Mỹ Lệ và tất cả các bạn sinh viên, các bạn đang sinh sống, học tập cũng như làm việc tại Hàn Quốc, thì chúng ta hãy luôn giữ vững một tình yêu đối với Hàn Quốc và một tình yêu lớn hơn nữa, đó là tình yêu Việt Nam của chúng ta. Và tất cả các bạn, mỗi người là một nhân tố để có thể thúc đẩy cũng như là mang đến một cái giá trị tốt đẹp hơn cho mối quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai. Chúc các bạn luôn có một tình yêu nồng cháy với tiếng Hàn, với Hàn Quốc, với Việt Hàn của chúng ta.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

11 tháng 10 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, đối với các bạn du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, thì bên cạnh việc học tập và trải nghiệm cuộc sống, thì việc mà tham gia các hoạt động giao lưu, sáng tạo nội dung và chia sẻ những góc nhìn của mình về cuộc sống tại Hàn Quốc cũng là một cách rất là thú vị để có thể kết nối cùng với mọi người. Đặc biệt là trong thời đại mạng xã hội và video ngắn ngày càng trở nên phổ biến hơn, chỉ với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể ghi lại những khoảnh khắc, những câu chuyện và trải nghiệm của mình một cách đầy sáng tạo. Vì vậy mà nếu quý vị và các bạn đang là du học sinh tại Hàn Quốc và yêu thích việc quay video, sáng tạo nội dung, thì có một cuộc thi mà quý vị có thể sẽ quan tâm, đó là cuộc thi sáng tạo video ngắn dành cho du học sinh năm 2026. Và ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về cuộc thi này, từ nội dung, cách thức tham gia cho đến những điều cần lưu ý khi chuẩn bị video. Quý vị đừng rời sóng nhé, chúng ta sẽ quay lại ngay sau ít phút nữa nhé.

Quý vị thính giả thân mến, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một thông tin đặc biệt dành cho các bạn du học sinh nước ngoài đang sinh sống và học tập tại khu vực Busan và Gyeongnam. Nếu quý vị là một du học sinh yêu thích quay video, sáng tạo nội dung hoặc đơn giản là muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình tại Hàn Quốc thì hãy chú ý đến thông tin ngay sau đây. Cuộc thi video ngắn này dành cho các bạn du học sinh năm 2016 mang tên là KNN Du Học Sinh Sup Hum Challenging New VOV 60 giây đang chính thức nhận bài dự thi. Điểm đặc biệt của cuộc thi, quý vị có thể ghi lại cuộc sống du học tại Busan và Gyeongnam dưới góc nhìn riêng của mình trong một video ngắn tối đa là 60 giây. Và cuộc thi thì dành cho các bạn du học sinh nước ngoài đang học tập và sinh sống tại Busan và Gyeongnam. Nội dung dự thi có thể lựa chọn một trong ba chủ đề chính gồm vẻ đẹp và sức khỏe, du lịch và văn hóa, hoặc tiêu dùng và đời sống. Về thời gian, cuộc thi bắt

đầu nhận bài từ ngày 6 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày 28 tháng 10. Video dự thi cần có thời lượng không quá 60 giây và được quay theo định dạng video dọc, tỷ lệ 9 trên 16 phù hợp với hình thức video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội. Và chắc chắn một trong những điều mà nhiều quý vị quan tâm nhất chính là giải thưởng, có đúng không ạ? Cuộc thi có nhiều hạng mục giải thưởng khác nhau, trong đó giải cao nhất trị giá 1 triệu won. Đặc biệt là các bạn còn có cơ hội được xuất hiện trên các chương trình phát sóng. Đây sẽ là một cơ hội thú vị để các bạn du học sinh chia sẻ những trải nghiệm chân thật về cuộc sống tại Busan và Gyeongnam, vừa thể hiện cá tính và khả năng sáng tạo của mình thông qua những video ngắn. Và nếu quý vị có bạn bè là du học sinh nước ngoài tại Busan hoặc là Gyeongnam thì đừng quên chia sẻ thông tin này đến cho các bạn nhé ạ. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thành phố Busan sẽ áp dụng mức Senhwari Imkum mới, có tên gọi là mức tiền lương đủ đảm bảo cuộc sống, là 12.729 won trên một giờ, tăng 3,7% so với năm nay. Mức này cao hơn lương tối thiểu năm 2027 khoảng 2.029 won mỗi giờ, tương đương chênh lệch hơn 424.000 won nếu tính theo 209 giờ làm việc mỗi tháng. Đáng chú ý, từ năm nay, Busan sẽ mở rộng đối tượng áp dụng Senhwari Imkum, bao gồm cả người lao động của các doanh nghiệp thực hiện công trình và dịch vụ của thành phố. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp cho nhiều người lao động có thu nhập ổn định hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10, hầm Mantok số 1 đoạn Onchontong đến Mantoktong sẽ được kiểm soát giao thông ở cả hai chiều để lắp đặt hệ thống điều khiển tự động, thiết bị kiểm soát khói liên kết với báo cháy. Đặc biệt, từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau, hầm sẽ bị cấm lưu thông hoàn toàn trong 6 giờ. Người dân di chuyển qua khu vực này vào ban đêm được khuyến khích sử dụng các tuyến đường thay thế như hầm Mantok số 2. Việc thi công được thực hiện nhằm nâng cao an toàn khi xảy ra hỏa hoạn trong đường hầm và hạn chế sự lan rộng của khói khí độc. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Cơ quan cấp nước Busan, Busan-si Sansuto Saoponpu sẽ tăng cường kiểm tra các chất ô nhiễm vi lượng mới trong nước máy, đặc biệt những chất có khả năng xuất hiện tại nguồn nước và được cảnh báo có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ năm 2027, Busan sẽ theo dõi các hạng mục mới mỗi quý một lần tại 4 nhà máy xử lý nước và 27 điểm thuộc hệ thống sông Nạ Tôn, đồng thời đánh giá khả năng loại bỏ các chất này trong quá trình xử lý nước. Thành phố cũng sẽ mở rộng số hạng mục tự giám sát nhằm nâng cao độ an toàn và chất lượng nước máy cung cấp cho người dân. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Tại Busan, số bệnh nhân nhập viện do cúm và Covid-19 đang tăng nhanh. Trong 4 tuần qua, số ca nhập viện vì cúm tăng khoảng 2,6 lần, còn Covid-19 tăng khoảng 2,8 lần. Trước tình hình này, từ ngày 12 tháng 10, thành phố Busan sẽ triển khai tiêm phòng Covid-19 miễn phí đến ngày 30 tháng 6 năm sau, nhằm giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng và nhập viện ở các nhóm nguy cơ cao. Đối tượng tiêm miễn phí gồm người từ 65 tuổi trở lên, người suy giảm miễn dịch và người đang sinh sống hoặc điều trị tại các cơ sở dành cho nhóm dễ bị nhiễm bệnh. Người dân có thể liên hệ đến Bon Conso hoặc kiểm tra về ban tập trung Thổ Mi để tìm cơ sở tiêm phòng được chỉ định. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Thành phố Busan vừa triển khai điểm bà âm Tom Pang đầu tiên tại Trung tâm Phúc lợi Xã hội Tổng hợp Panyo, quận Haeundae. Đây là không gian dành cho những người gặp khó khăn vì cô đơn, bị cô lập hoặc là sống khép kín

0: người dân có thể đến đây để dùng các thực phẩm tiện lợi, dùng một bữa ăn, đồng thời tự kiểm tra mức độ nguy cơ bị cô lập và nhận tư vấn phù hợp. Tùy từng trường hợp, Busan sẽ kết nối người dân với các cơ quan phúc lợi và chuyên môn để hỗ trợ sâu hơn. Thành phố dự kiến tiếp tục mở rộng mô hình này nhằm giúp cho người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường và tăng cường kết nối cộng đồng. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Các bạn
3: thính
2: giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản đó. Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Khi nào mình nên, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
7: Còn thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác.
9: Rồi có cả nơi
10: chụp. Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
11: Chị Sư Nương. 유학을 가고 싶은 마음이 있었지만 아이트
12: 기반 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính

0: sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, cuộc sống tại một đất nước mới chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều để mà chúng ta khám phá cũng như là trải nghiệm. Và đối với các gia đình đa văn hóa, bên cạnh công việc, học tập và chăm sóc gia đình, việc mà có thêm những cơ hội để có thể giao lưu, gặp gỡ và cũng tham gia các hoạt động cộng đồng cũng rất là ý nghĩa. Đặc biệt là những chương trình được tổ chức dành riêng cho các gia đình đa văn hóa sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình có thêm thời gian vui chơi cùng nhau, đồng thời có cơ hội làm quen với những gia đình có hoàn cảnh và nền văn hóa khác nhau. Và trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị một chương trình như vậy. Đó là lễ hội thể thao gia đình đa văn hóa Thả Bùn Hoa Khả Chúc Chê Dúc Thể Huê do Trung tâm Gia đình Sahaku, Sahaku Khả Chúc Center tổ chức. Đây là chương trình được chuẩn bị dành cho các gia đình đa văn hóa sinh sống tại Busan với mục đích là tạo ra một không gian để các gia đình cùng nhau vận động, vui chơi, giao lưu và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Địa điểm tổ chức là Trung tâm Thể thao Công dân Sahaku, Sahaku Kunmin Thể Dục Center. Cụ thể tại nhà thi đấu trong nhà tầng 3 thuộc khu vực Khamchontong. Vì chương trình được tổ chức trong nhà nên các gia đình có thể yên tâm tham gia các hoạt động ngay cả khi thời tiết không thuận lợi. Đối tượng tham gia là các gia đình đa văn hóa với tổng số khoảng 180 người. Trong đó, ban tổ chức sẽ áp dụng thứ tự ưu tiên. Ưu tiên thứ nhất là dành cho các gia đình đa văn hóa đang cư trú tại quận Sahaku. Sau đó là ưu tiên thứ hai dành cho các gia đình đa văn hóa đang sinh sống tại các khu vực khác của thành phố Busan. Vì số lượng người tham gia có giới hạn nên quý vị quan tâm đến chương trình thì chúng tôi khuyến khích là quý vị có thể đăng ký sớm để có cơ hội được xác nhận tham gia. Theo thông tin được chia sẻ, trong ngày hội các gia đình sẽ được tham gia nhiều hoạt động rất đa dạng. Mở đầu chương trình sẽ có tiết mục biểu diễn chúc mừng, sau đó là hoạt động ngày hội thể thao vui nhộn. Đây chắc chắn sẽ là một phần được nhiều gia đình mong chờ, bởi các thành viên có thể cùng nhau vận động, tham gia những trò chơi tập thể và tạo nên bầu không khí sôi nổi. Bên cạnh các hoạt động thể thao, chương trình còn có vẽ mặt, một hoạt động rất phù hợp với trẻ em và chắc chắn là sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc đáng yêu cho các gia đình. Ngoài ra, quý vị còn có thể chụp ảnh tại khu vực Insan Sakot, tức là chụp những bức ảnh kỷ niệm theo phong cách 4 khung hình. Đây cũng là một cách để các gia đình lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày hội. Đặc biệt, chương trình còn cung cấp bữa trưa cho người tham gia. Như vậy, các gia đình có thể dành trọn một ngày để tham gia chương trình mà không cần phải quá lo lắng về việc chuẩn bị bữa trưa. Một điểm đáng chú ý nữa là chương trình này hoàn toàn miễn phí. Thời gian tiếp nhận đăng ký bắt đầu từ 3 giờ chiều ngày 7 tháng 10. Và việc đăng ký sẽ được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên, theo đối tượng và thứ tự.

ký. Để đăng ký, quý vị cần truy cập vào Neverbend có tên Tha Tham Ta và để lại bình luận theo mẫu mà ban tổ chức hướng dẫn. Tuy nhiên, quý vị đặc biệt lưu ý một điều rất quan trọng vì thông tin đăng ký có chứa các dữ liệu cá nhân của các thành viên trong gia đình. Khi viết bình luận thì quý vị nhất định phải chọn chế độ bình luận bí mật Bimil Thaikul. Khi đăng ký thì quý vị cần chuẩn bị những thông tin như sau. Thứ nhất là tổng số thành viên trong gia đình tham gia chương trình. Thứ hai là họ tên của người đại diện gia đình và ngày tháng năm sinh của người đại diện. Thứ ba là họ tên và ngày tháng năm sinh của các thành viên trong gia đình. Thứ tư là số điện thoại liên lạc của người đại diện gia đình. Và cuối cùng là địa chỉ nơi cư trú, trong đó chỉ cần ghi đến cấp quận, huyện tại Busan. Ví dụ như Sahaku, Haeundae-gu hoặc là các khu vực tương ứng. Quý vị hãy kiểm tra thật kỹ các thông tin trước khi gửi bình luận, đặc biệt là số lượng thành viên và thông tin liên lạc để ban tổ chức có thể xác nhận chính xác số người tham gia. Sau khi nhận được đăng ký thì ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra dựa trên thứ tự ưu tiên và thứ tự đăng ký. Những gia đình được xác nhận tham gia sẽ nhận được thông báo qua tin nhắn. Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá số người có thể tiếp nhận, những gia đình chưa được xác nhận có thể được đưa vào danh sách chờ và cũng sẽ nhận được thông báo tương ứng. Vì có thể cần thời gian để ban tổ chức kiểm tra số lượng thành viên của từng gia đình, nên quý vị cũng không cần phải quá lo lắng nếu sau khi để lại bình luận mà chưa nhận được phản hồi ngay lập tức. Quý vị có thể chờ đợi thông báo chính thức đến từ ban tổ chức. Và có một quy định mà quý vị cũng cần đặc biệt lưu ý nếu đã đăng ký thành công vì một lý do nào đó mà quý vị không thể tham gia vào ngày diễn ra chương trình, thì quý vị vui lòng liên hệ và thông báo trước đến cho ban tổ chức để hủy đăng ký. Trong trường hợp đã đăng ký nhưng không thông báo trước và không đến tham gia trong ngày diễn ra chương trình, người tham gia có thể bị hạn chế tham gia ngày hội thể thao gia đình đa văn hóa vào năm sau. Vì vậy, trước khi đăng ký thì quý vị nên kiểm tra lại lịch trình của cả gia đình và chỉ đăng ký khi chắc chắn có thể tham gia. Điều này không chỉ giúp cho gia đình mình có một ngày vui vẻ mà còn giúp cho ban tổ chức quản lý được số lượng người tham gia một cách hiệu quả hơn, đồng thời tạo cơ hội cho những gia đình khác nếu có người hủy đăng ký. Và hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.

Tôi xin cảm ơn quý vị. Có một câu hỏi dành cho em này. Em có tin vào phép màu không? Một câu trả lời rất phũ phàng. Nhưng mà như em quên á,

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, những ngày này tại thành phố Busan đang thực sự sống trong không khí điện ảnh, có đúng không ạ? Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10 với 247 phim trong danh sách chính thức đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các suất chiếu trải rộng từ trung tâm điện ảnh Busan tới các rạp ở Centum City và nhiều khu vực điện ảnh khác của thành phố. Và với những người quan tâm tới Việt Nam, hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Ngay trong lịch chiếu ngày 11 tháng 10, có nhiều tác phẩm mang dấu ấn Việt Nam. Bộ phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, phim tài liệu Việt Nam, Hàn Quốc Baby, Ted Fruits Baby Guava của Nông Nhật Quang và Hearing của đạo diễn Lê Bảo, và bộ phim lịch sử giả tưởng Superior Guardians, The Last Secrets of the First Emperors của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Bốn bộ phim, bốn cách kể rất khác nhau. Có phim độc lập, có phim tài liệu cá nhân, có phim đồng sản xuất quốc tế, có phim lịch sử hướng tới khán giả rộng hơn. Điều đó khiến cho chúng ta muốn đặt một câu hỏi. Điện ảnh Việt Nam hôm nay đang mang những câu chuyện gì tới Busan? Và từ một liên hoan phim, con đường để phim Việt thực sự đi ra thế giới còn cần những gì? Thì sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với nhà báo Mỹ Trà tại Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Mỹ Trà nghĩ điều đáng chú ý nhất năm nay không hẳn nằm ở số lượng phim Việt xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Điều thú vị hơn là sự đa dạng. Và nếu nhìn vào những tác phẩm đang có mặt tại Busan, chúng ta sẽ thấy điện ảnh Việt không chỉ đi theo một con đường. Năm 1982 của Nguyễn Hoàng Điệp là một bộ phim độc lập rất cá nhân được Liên hoan phim quốc tế Busan chọn vào hạng mục Vision Asia và công chiếu thế giới tại đây. Baby Jackfruit Baby Guava lại là phim tài liệu Việt Nam, Hàn Quốc đi vào câu chuyện gia đình, những khoảng cách thế hệ và quá trình hàn gắn. Hearing của Lê Bảo là một dự án đồng sản xuất giữa nhiều quốc gia đã dự thi tại Locarno trước khi tới Busan. Còn Spirit Guardians là một phim Việt Nam có quy mô lớn hơn, lấy chất liệu lịch sử, hành động và giả tưởng. Hồi còn Red Thrift của đạo diễn Hàn Trần được Liên hoan phim quốc tế Busan xếp vào chương trình Midnight Passion, tức là khán giả quốc tế đang được nhìn thấy nhiều gương mặt khác nhau của điện ảnh Việt Nam, từ phim tác giả đến phim thể loại, từ tài liệu đến lịch sử, từ sản xuất trong nước đến đồng sản xuất quốc tế. Và theo Mỹ Trà, đó là một tín hiệu quan trọng. Một nền điện ảnh muốn đi xa không thể chỉ có một loại phim.
0: Vâng, trong số này, bộ phim 1982 có vẻ là một trường hợp rất thú vị với Busan, đúng không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. 1982

0: 1982 đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp sau khoảng 10 năm kể từ bộ phim đầu tay Đập cánh giữa không trung. Liên hoan phim quốc tế Busan giới thiệu đây là một trong những tác phẩm mà rất là có tính tự sự rất là mạnh về một nữ đạo diễn đã lâu không làm được phim trong khi phải đối mặt với những áp lực gia đình và cuộc sống. Điều đáng chú ý là Nguyễn Hoàng Điệp cũng từng là nhà sản xuất của Ròm. Và Ròm chính là bộ phim Việt Nam giành New Currents Award tại Busan năm 2019. Vì vậy, giữa Nguyễn Hoàng Điệp và Busan đã có mối liên hệ khá đặc biệt. Năm 2019, một bộ phim chị tham gia sản xuất được vinh danh tại đây. Năm 2026, chị quay lại với tác phẩm mới do chính mình viết và đạo diễn. Và tối nay, ngày 11 tháng 10, 1982 có xuất chiếu lúc 19 giờ tại Busan Cinema Center. Theo Mỹ Trà, đây là những câu chuyện cho thấy liên hoan phim không chỉ là nơi một tác phẩm được trình chiếu một lần, nó có thể là một phần của hành trình nghề nghiệp kéo dài nhiều năm của nhà làm phim.
1: Còn đối với bộ phim Baby Jackfruit, Baby Guava lại có một liên hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc rất rõ, đúng không ạ?
0: Đúng vậy. Đây là bộ phim tài liệu dài đầu tay của đạo diễn trẻ Nông Nhật Quang, một nhà làm phim sống tại Hà Nội. Phim được sản xuất bởi các đơn vị của Việt Nam và Hàn Quốc thông qua nhật ký, ảnh gia đình, những cuộc điện thoại và hình ảnh quay suốt nhiều năm. Đạo diễn kể câu chuyện rất riêng về mẹ, chị gái và chính mình. Trước khi tới Busan, phim đã được trình chiếu tại Hot Dogs ở Canada, Sydney Film Festival và nhận giải đặc biệt của ban giám khảo tại Visions du Rire. Tối nay, phim cũng có một suất chiếu vào lúc 19 giờ tại Lotte Cinema Centrum City, kèm giao lưu với đoàn làm phim. Mỹ Trà thấy trường hợp này rất đáng chú ý bởi nó cho thấy một xu hướng đang ngày càng quan trọng đối với điện ảnh Việt Nam, đồng sản xuất quốc tế. Một câu chuyện có thể rất Việt Nam, rất riêng tư, nhưng quá trình sản xuất, hậu kỳ, phát hành và đưa phim tới liên hoan lại thực hiện qua một mạng lưới quốc tế. Và chính mạng lưới ấy giúp bộ phim nhỏ có thể đi rất xa.
1: Vâng, còn bộ phim Hearing của Lê Bảo còn có danh sách các quốc gia đồng sản xuất rất dài. Điều đó có phải cũng phản ánh cách những phim độc lập hiện nay được hình thành không ạ?
0: Đúng vậy, Hearing là một ví dụ rất rõ. Phim có sự tham gia sản xuất của các đối tác đến từ Singapore, Việt Nam, Na Uy, Pháp, Indonesia, Ả Rập Saudi, Campuchia, Thái Lan và Đài Loan. Trước Busan, phim đã được lựa chọn vào cuộc thi quốc tế của Liên hoan phim Locarno. Đạo diễn Lê Bảo cũng không xa lạ với điện ảnh quốc tế. Phim đầu tay Tast từng đoạt giải đặc biệt của ban giám khảo ở hạng mục Encounters tại Berlin năm 2021. Điều này cho thấy một thực tế, muốn làm phim ra quốc tế, đôi khi vốn không đến từ một nơi, hậu kỳ có thể được thực hiện tại một nước khác. Quỹ hỗ trợ tới từ một liên hoan phim, nhà bán phim quốc tế lại ở một thị trường khác. Và đó là lý do các nhà làm phim Việt ngày càng cần năng lực xây dựng dự án, gọi vốn, đồng sản xuất và kết nối quốc tế, chứ không chỉ cần khả năng đạo diễn.
1: Vâng, nhắc tới điều này thì Busan dường như cũng nổi tiếng không chỉ bởi các suất chiếu phim, có đúng không ạ?
0: Vâng, chính xác. Đây là điều mà Mỹ Trà nghĩ là rất đáng để thính giả hiểu về liên hoan phim quốc tế Busan. Busan không chỉ là một liên hoan phim, bên cạnh đó còn có ASEAN Project Market, là một trong những nền tảng đồng sản xuất quan trọng của điện ảnh châu Á. Năm nay, ASEAN Project Market diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 10, tức là ngay trong những ngày chương trình chúng ta đang phát sóng. Tại đây, những dự án phim còn chưa được quay có thể gặp các nhà đầu tư, nhà sản xuất, quỹ điện ảnh và nhà phát hành quốc tế. Và phim Việt cũng từng hưởng lợi từ con đường này. Cho Tàn Rực Rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng được chọn vào ASEAN Project Market năm 2017 trước khi hoàn thành. Skin of Youth của Ash Mayfair cũng đã được chọn vào năm 2019 và rồi sau đó trở thành một bộ phim hoàn chỉnh. Năm 2025, dự án phim Việt Nam Flying Cows của Nguyễn Phạm Thành Đạt còn nhận giải Cantana Award Picture tại ASEAN Project Market. Những ví dụ ấy rất quan trọng bởi phim Việt muốn vươn xa không thể chỉ đợi tới khi phim làm xong rồi mới nghĩ tới thế giới.

0: quốc tế hóa phải bắt đầu từ những dự án còn nằm trên giấy.
1: Vâng, nhưng bên cạnh dòng phim độc lập thì năm nay còn có Spirit Guardians, một tác phẩm lịch sử, hành động và giả tưởng. Phải chăng đây là một hướng khác của điện ảnh Việt Nam khi muốn ra thị trường quốc tế ạ?
0: Vâng, Mỹ Trà nghĩ vậy. Điện ảnh Việt lâu nay được quốc tế biết đến với khá nhiều qua những cái dòng phim nghệ thuật và phim độc lập. Nhưng mà để xây dựng một ngành công nghiệp đủ mạnh, cần đến những phim thể loại có khả năng tiếp cận khán giả rộng hơn. Spirit Guardians, The Last Secret of the First Emperor được Liên hoan phim quốc tế Busan giới thiệu trong chương trình A Window on Asia, ASEAN Cinema như một phim lịch sử giả tưởng của Việt Nam. Riêng hôm nay, phim có xuất chiếu lúc 17:50 tại Lotte Cinema Centum City và có giao lưu với đoàn làm phim. Và Mỹ Trà nghĩ sự xuất hiện của một bộ phim như vậy bên cạnh 1982, Hearing hay Baby Jackfruit Baby Kava tạo nên một hình ảnh khá thú vị. Điện ảnh Việt không nhất thiết phải lựa chọn giữa nghệ thuật và thị trường. Một nền điện ảnh trưởng thành cần cả hai, có những phim thử nghiệm ngôn ngữ điện ảnh, có phim kể lịch sử, có phim giải trí, có tài liệu, có hoạt hình và mỗi dòng phim có một con đường quốc tế khác nhau.
1: Vâng, nếu nhìn từ Busan về Việt Nam lúc này thì đâu là những tiềm năng lớn nhất của điện ảnh Việt Nam ạ?
0: Theo Mỹ Trà, có ba lợi thế rất rõ. Trước hết là thị trường trong nước đang lớn lên. Năm 2025, doanh thu phòng vé Việt Nam đạt gần 5.600 tỷ đồng với hơn 70 triệu vé bán ra. Phim Việt chiếm khoảng 62% thị phần. Đặc biệt, hơn 50 phim Việt được phát hành trong năm, mức cao nhất trong khoảng một thập niên. Có một thị trường nội địa đủ lớn rất là quan trọng. Bởi trước khi xuất khẩu, điện ảnh cần có nguồn thu để nuôi chính đội ngũ sáng tạo. Lợi thế thứ hai là chất liệu văn hóa rất phong phú. Việt Nam có lịch sử dài, nhiều vùng văn hóa, nhiều cộng đồng dân tộc, đô thị đang thay đổi rất nhanh và những câu chuyện xã hội chưa được khai thác hết. Chúng ta có thể thấy ngay tại Busan năm nay, từ gia đình Hà Nội trong phim tài liệu của Nông Nhật Quang, Thế giới rất riêng của Nguyễn Hoàng Điệp, tới lịch sử được tái hiện trong Spirit Guardians. Và lợi thế thứ ba là một thế hệ làm phim ngày càng quen với mạng lưới quốc tế. Họ tham gia các quỹ, project market, workshop, đồng sản xuất và liên hoan phim từ rất sớm. Đó là năng lực vô cùng quan trọng nếu muốn phim Việt không chỉ được chiếu trong nước.
1: Vâng, nhưng tiềm năng nhiều không đồng nghĩa với tự nhiên phim sẽ được đi xa, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Và đây là phần chúng ta cần nhìn rất thực tế. Điện ảnh Việt vẫn còn rất nhiều điểm nghẽn, kịch bản chưa đồng đều, nguồn nhân lực chuyên môn ở một số khâu còn thiếu, việc phát triển dự án và gọi vốn quốc tế chưa trở thành kỹ năng phổ biến, khả năng bán phim, marketing quốc tế và xây dựng thương hiệu cho tác phẩm còn hạn chế. Và quan trọng nhất là thị trường quốc tế không mua một bộ phim chỉ vì nó đến từ Việt Nam. Phim vẫn phải đủ hay, đủ khác biệt và đủ chuyên nghiệp. Bản sắc chỉ trở thành lợi thế khi được chuyển thành một câu chuyện tốt.
1: Vâng, Việt Nam đang làm gì để giải quyết những điểm nghẽn ấy ạ?
0: Năm 2026 có một số chuyển động đáng chú ý. Thứ nhất là xây dựng thị trường chuyên nghiệp cuối tháng 11 tới. Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Việt Nam dự kiến tổ chức lần đầu Việt Nam Film Television and Digital Content Market. Mục tiêu là kết nối nhà sản xuất, nhà đầu tư, đơn vị phát hành và nền tảng OTT và giao dịch bản quyền. Ban tổ chức dự kiến khoảng 200 gian hàng và hơn 100 doanh nghiệp, thương hiệu từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nói cách khác, Việt Nam đang cố bổ sung phần mà điện ảnh trong nước lâu nay còn yếu. Không chỉ làm phim mà phải biết là mua, bán, đầu tư rồi đồng sản xuất và phân phối phim. Thứ hai là xây cơ chế thu hút các đoàn làm phim quốc tế tới Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, ưu đãi thuế và xây dựng một cổng thông tin quảng bá bối cảnh quay phim trên toàn quốc. Mục tiêu là khi một nhà sản xuất nước ngoài muốn tìm địa điểm quay tại Việt Nam, họ có thể biết ở đâu có cảnh quay phù hợp, dịch vụ gì, thủ tục thế nào. Và đây là một việc rất quan trọng. Bởi để đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới, không phải lúc nào cũng chỉ cần đưa phim Việt đi, có thể đưa thế giới tới quay phim tại Việt Nam. Khi một phim quốc tế quay ở Việt Nam, cảnh quay, nhân lực và dịch vụ điện ảnh trong nước cũng bước vào chuỗi sản xuất toàn cầu.
1: Vâng, vậy tức là điện ảnh còn có thể kéo theo du lịch nữa có đúng không ạ?
0: Vâng, cái điều này rất là rõ. Bởi một bối cảnh xuất hiện trong phim thành

0: công có thể trở thành điểm đến. Điện ảnh tạo việc làm cho ekip địa phương, khách sạn, vận tải, hậu cần. Sau khi phim phát hành, nó lại tiếp tục quảng bá cảnh quan. Việt Nam có lợi thế rất lớn về bối cảnh, núi đá vôi, biển, cao nguyên, thành phố hiện đại, phố cổ, làng quê và nhiều dạng cảnh quan trong khoảng cách không quá xa nhau. Nhưng chỉ có cảnh đẹp thì chưa đủ, các đoàn làm phim quốc tế còn cần thủ tục nhanh, nhân lực tốt, thiết bị, dịch vụ và chính sách phải đủ nhanh. Bởi vậy, nỗ lực xây cơ chế hỗ trợ đoàn phim và cơ sở dữ liệu bối cảnh hiện nay cũng chính là một phần của chiến lược phát triển điện ảnh.
1: Vâng, và có lẽ một điều nữa là phải tạo ra nhiều điểm gặp gỡ quốc tế ngay tại Việt Nam, có đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Không thể lúc nào nhà làm phim Việt cũng phải đi ra nước ngoài mới tìm được mạng lưới. Năm nay, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đã mở thêm Da Nang Industry Days hướng tới kết nối nhà làm phim và ngành công nghiệp. Cuối năm, Hanif có VFM, đó là những bước đi theo hướng xây dựng hệ sinh thái, chứ không chỉ tổ chức lễ trao giải và chiếu phim. Nếu duy trì được liên tục, một đạo diễn trẻ Việt Nam trong tương lai có thể viết dự án ở Hà Nội, gặp nhà đầu tư tại Đà Nẵng, đồng sản xuất một hãng Hàn Quốc hoặc Singapore, hậu kỳ tại một quốc gia khác, rồi mang phim tới Busan, Berlin hay Cannes. Và đó là cách điện ảnh ngày nay vận hành.
1: Vâng, vậy nếu phải rút ra một hình ảnh từ sự hiện diện của phim Việt Nam tại Busan năm nay, thì chị chọn điều gì ạ?
0: Mỹ Trà sẽ chọn hình ảnh nhiều cánh cửa đang mở cùng lúc. Một cánh cửa dành cho phim tác giả, một cánh cửa dành cho phim thương mại và phim thể loại, một cánh cửa cho tài liệu, một cánh cửa cho đồng sản xuất, một cánh cửa cho những dự án còn đang tìm vốn. Không có một con đường duy nhất để điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Điều quan trọng là phải có đủ người làm phim, đủ năng lực để bước qua những cánh cửa ấy. Và sau một liên hoan phim, câu hỏi không chỉ là phim Việt có được giải không, mà còn phải hỏi phim bán được sang thị trường nào, nhà sản xuất tìm được đối tác nào, dự án tiếp theo có được đầu tư không, và khán giả quốc tế có bắt đầu nhớ tới một tiếng nói điện ảnh mang tên Việt Nam hay chưa. Theo Mỹ Trà, đó mới là thước đo dài hạn.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, hôm nay giữa Busan đang ngập trong bầu không khí điện ảnh, những câu chuyện Việt Nam cũng đang hiện diện trên nhiều màn ảnh. Có câu chuyện của một nữ đạo diễn trong 1982, có những ký ức gia đình rất riêng trong Baby Jackfruit Baby Guava, có thế giới của âm thanh và sự im lặng trong Hearing, có lịch sử và trí tưởng tượng trong Spirit Guardians, và còn nhiều cách kể khác. Những bộ phim ấy rất khác nhau, nhưng cùng cho thấy một điều, điện ảnh Việt Nam đang tìm nhiều con đường để trò chuyện với thế giới. Busan cũng nhắc cho chúng ta rằng, để một bộ phim đi xa, tài năng của đạo diễn chỉ là điểm bắt đầu, phía sau còn cần nhà sản xuất, vốn, thị trường, bản quyền, phát hành, chính sách và những mạng lưới quốc tế. Việt Nam đang có một thị trường trong nước lớn hơn, đang xây dựng những chợ phim và ngày công nghiệp, đang tìm cơ chế thu hút các đoàn phim quốc tế, và ngày càng có nhiều nhà làm phim bước vào những hệ thống đồng sản xuất xuyên biên giới. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn không thay đổi, đó là phải có những câu chuyện đủ hay để thế giới muốn nghe. Một nền điện ảnh không vươn xa chỉ bằng cách xuất hiện ở nhiều liên hoan phim. Nó vươn xa khi mỗi lần xuất hiện, khán giả bắt đầu chợt nhận ra đây là một góc nhìn riêng, một cách kể riêng, một đời sống riêng, và đó là Việt Nam. Có lẽ đó cũng là hành trình dài nhất nhưng đáng giá nhất của điện ảnh Việt Nam. Không chỉ mang phim Việt ra thế giới, mà làm cho thế giới muốn chờ đợi bộ phim Việt Nam tiếp theo. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình, và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan
0: và Mỹ Trà từ Hà Nội.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau. Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Quý vị thính giả thân mến, trong hành trình kết nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì ngôn ngữ không chỉ là một công cụ để chúng ta có thể giao tiếp, mà còn là một cầu nối giúp cho chúng ta có thể hiểu hơn về văn hóa, con người và những giá trị của đất nước đó. Và vị khách mời mà chúng ta sẽ gặp gỡ trong chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối ngày hôm nay là một người mà rất là kỳ cựu, với 15 năm gắn bó trong công việc là giảng dạy tiếng Hàn. Và trong suốt hành trình ấy thì cô cũng đã đồng hành với rất là nhiều những thế hệ học trò. Trong đó thì có không ít những người học tiếng Hàn và hiện tại thì cũng đang sinh sống

0: học tập, làm việc và đạt được rất là nhiều những thành tựu tại Hàn Quốc. Và đồng thời thì cô cũng tham gia rất là nhiều những hoạt động trong việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và với rất là nhiều những kinh nghiệm đứng trên bục giảng và hành trình kết nối giữa hai nền văn hóa thì chắc chắn cô cũng sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều những câu chuyện thú vị về tiếng Hàn, về văn hóa Hàn Quốc cũng như là những cơ hội giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện cùng với cô Hoàng Thị Trang. Vâng, một lần nữa thì em xin được gửi lời cảm ơn đến cô Trang vì theo như em được biết thì thời gian gần đây cô Trang cũng khá là bận rộn, nhưng mà ngày hôm nay cô vẫn dành thời gian đến tham dự chương trình chia sẻ câu chuyện của mình. Trước tiên thì cô có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và công việc hiện tại của mình được không ạ?
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào quý vị khán giả của chương trình Xin Chào Việt Nam. Xin phép được xưng cô với Mỹ Lệ và các bạn khán giả. Cô là Hoàng Thị Trang, hiện cô đang công tác tại khoa Kinh doanh Toàn cầu, trường Đại học Quốc tế của Đại học Đông A Hàn Quốc. Trước khi đảm nhiệm công việc hiện tại thì cô cũng đã có hơn 20 năm gắn bó với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong 20 năm này thì có 4 năm gắn bó với vai trò là sinh viên của khoa Đông phương học của nhà trường. Và khoảng thời gian còn lại thì cô trực tiếp tham gia các công việc liên quan đến giảng dạy tiếng Hàn, văn hóa Hàn Quốc học, và tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Hàn cũng như là tham gia vào các hoạt động kết nối hợp tác giữa nhà trường với các đối tác nước ngoài nói chung và với các đối tác Hàn Quốc nói riêng.
0: Dạ vâng, gắn bó với nền văn hóa Hàn Quốc cũng như là ngôn ngữ tiếng Hàn trong một khoảng thời gian khá là dài như vậy, thì cô Trang có thể chia sẻ một vài những cơ duyên nào đã đưa cô đến với việc giảng dạy tiếng Hàn và gắn bó với những công việc như thế này không ạ?
1: Cơ duyên đầu tiên đưa cô đến với tiếng Hàn đó là việc mình đậu vào khoa Đông phương học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình học tại ngành Hàn Quốc học của khoa Đông phương thì cô đã có sự quan tâm nhất định đến ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc nói chung. Và trong quá trình học thì với niềm yêu thích ngôn ngữ cũng như là văn hóa Hàn Quốc, cô đã có trong mình một cái ước mơ đó là sẽ được sang Hàn Quốc du học để học thêm về ngôn ngữ, tìm hiểu thêm về văn hóa, sau đó về Việt Nam công tác. Thì trong quá trình du học thì rất may cô nhận được học bổng chính phủ Hàn Quốc nên cô đã có một khoảng thời gian rất là bổ ích cũng như là rất là ý nghĩa, được học và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, về văn hóa và về Hàn Quốc nói chung. Và với cái quá trình du học này, trong quá trình học này, những kiến thức thu được thì cô có mong muốn là sẽ quay về về Việt Nam giảng dạy tiếng Hàn cũng như giảng dạy Hàn Quốc học cho các bạn sinh viên Việt Nam. Rất may là cô đã có cơ hội được học thạc sĩ của trường Đại học Quốc gia Seoul, chuyên ngành là sư phạm tiếng Hàn Quốc. Và tốt nghiệp thạc sĩ thì cô đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình bằng việc là quay về trường Đại học Khoa học Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để giảng dạy tiếng Hàn và giảng dạy văn hóa Hàn Quốc cho các bạn sinh viên của khoa. Và khi bắt đầu giảng dạy thì niềm vui được đồng hành cùng các bạn sinh viên đã khiến cô muốn gắn bó lâu dài hơn nữa với công việc này.
0: Dạ vâng, trong vòng 15 năm giảng dạy tiếng Hàn và gắn bó với tiếng Hàn khá lâu như vậy, thì đâu là điều mà khiến cho cô cảm thấy ý nghĩa và yêu thích trong công việc của mình ạ?
1: Trong quá trình giảng dạy cho các bạn sinh viên, điều khiến mà cô cảm thấy vui nhất đó là việc nhìn thấy các bạn sinh viên của mình tiến bộ từng ngày. Niềm yêu thích tiếng Hàn của các em có thể nó sẽ xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, nhưng mà khi học tại khoa Hàn Quốc học cũng như khi học tiếng Hàn và tìm hiểu thêm về các bạn về văn hóa Hàn Quốc thì các bạn sinh viên đã từ một người là ngại nói tiếng Hàn, nhưng mà lại sau quá trình học thì lại cảm thấy tự tin hơn, tự tin giao tiếp, tự tin học tập và tự tin tham gia vào các hoạt động kết nối Việt Hàn. Và điều này khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc khi mình trở thành một trong những người có thể giúp các em, biến các em từ một người mà có những ước mơ nhỏ bé nhưng mà cũng có thể làm được nhiều việc lớn sau khi đã biết được một vốn tiếng Hàn cũng như là vốn tiếng Hàn nhất định. Với cô, ý nghĩa của việc giảng dạy nó còn nằm ở chỗ giúp sinh viên hiểu thêm về một nền văn hóa khác và biết trân trọng văn hóa của mình nữa. Và rất nhiều bạn sinh viên cũng có chia sẻ là học tiếng Hàn, học Hàn Quốc học, các bạn sống giống như là đã có thêm một cuộc đời thứ hai, hiểu thêm về một nền văn hóa và soi chiếu lại cái nền văn hóa của mình. Cái kiến thức về văn hóa Hàn Quốc cũng như là kiến thức giao tiếp giữa liên văn hóa, giữa văn hóa Hàn Quốc và văn hóa Việt Nam đã giúp các em thành công trong môi trường làm việc quốc tế.
0: Yep.

0: Vâng, ngay cả đối với bản thân em khi mà hiện tại đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc thì cũng với một người bắt đầu từ việc rất là yêu thích tiếng Hàn, xong rồi cũng thích khám phá văn hóa cũng như là muốn trực tiếp được trải nghiệm tại đất nước đó. Thì được dẫn dắt bởi những thầy cô đi trước, những người đã giảng dạy tiếng Hàn cho mình, thì nếu mà nhìn lại như vậy thì em cũng cảm thấy vô cùng biết ơn cô ạ. Và hiện tại thì nhờ những điều giảng dạy, những chia sẻ, những kinh nghiệm của thầy cô mà mình mới có thêm nhiều động lực cũng như là phát triển hơn tại Hàn Quốc. Và trước khi mà quay trở lại Hàn Quốc làm việc thì cô cũng đã có nhiều năm công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như là cô đã chia sẻ. Vậy thì khoảng thời gian đó đã mang lại cho cô những trải nghiệm đáng nhớ như thế nào ạ?
1: Khoảng thời gian gần 20 năm, trong đó có 4 năm là sinh viên học tập tại Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và gần 15 năm làm việc với tư cách là giảng viên và cán bộ tham gia vào hỗ trợ các công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của nhà trường. Thì cô cho rằng khoảng thời gian học tập và làm việc tại trường là một khoảng thời gian rất quan trọng, có thể được xem là một trong những khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Ở khoảng thời gian này đã giúp cô trưởng thành cả về trong chuyên môn lẫn phong cách làm việc. Khi tham gia các hoạt động chuyên môn, khi giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học cho các bạn sinh viên, thì cô đã có cơ hội được giao tiếp với các bạn sinh viên và nâng cao hơn cái kỹ năng chuyên môn của mình. Đồng thời, cô cũng có khoảng thời gian khoảng 3 năm làm việc ở mảng đối ngoại và hợp tác quốc tế. Thì khoảng thời gian này đã giúp cho cô có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tác hơn, đặc biệt là các đối tác Hàn Quốc, và tham gia rất nhiều các hoạt động kết nối giáo dục và văn hóa giữa hai nước. Điều mà cô nhớ nhất vẫn là sự đồng hành của các thầy cô, của các bạn sinh viên và đặc biệt là các bạn đồng nghiệp để cho các hoạt động hỗ trợ kết nối hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng thắt chặt hơn nữa.
0: Dạ vâng, nếu mà nhắc đến trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì em cũng bản thân của em cũng là một sinh viên xuất thân từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và học từ khoa Hàn Quốc học. Nhưng mà có một điều em cũng khá thấy là tiếc nuối chút xíu là thời điểm em học theo học tại khoa Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì em chưa có duyên được học cùng với cô Trang. Tại vì nhưng mà đâu đó thì em vẫn nghe các anh chị sinh bé đi trước chia sẻ rất là nhiều về cô Trang. Nên là từ đó em mới biết được là cô Trang. Tại vì thời điểm đó em học thì các anh chị chia sẻ rằng là cô Trang đã đang theo học tiến sĩ tại bên Hàn nên là cô chưa quay trở về để giảng dạy được. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi mà qua đây em có dịp được gặp cô thì em cũng cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là có duyên. Và được biết rằng thì hiện tại thì cô được bổ nhiệm làm Assistant Professor tại Đại học Đông A. Vậy thì điều gì đã khiến cho cô tiếp tục hành trình theo đuổi học thuật và trở lại Hàn Quốc làm việc tại Đại học Đông A ạ?
1: Quyết định chuyển công tác sang Đại học Đông A của cô nó xuất phát từ mong muốn tiếp tục phát triển chuyên môn và thử sức trong một môi trường học thuật mới, môi trường quốc tế. Và Đại học Đông A thì cũng mang đến cơ hội để cô có thể vận dụng những kinh nghiệm mà trong thời gian qua mình đã có được khi công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Môi trường mới có thể giúp cô vận dụng kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm kết nối các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Khi được bổ nhiệm thì cô cảm thấy rất vui và xúc động, đồng thời cũng ý thức rõ được cái trách nhiệm của mình phải chuẩn bị thật tốt cho vai trò mới, cho vị thế mới và công việc mới.
0: Dạ vâng, và theo như em được biết thì trước đó thì cô Trang cũng từ một là một du học sinh nhận học bổng chính phủ Hàn Quốc cho đến giảng viên đại học tại Hàn Quốc, thì cô có thể chia sẻ những kinh nghiệm du học Hàn Quốc trước đây đã hỗ trợ cô như thế nào trong công việc giảng dạy hiện tại không ạ?
1: Cô rất may mắn, cho đến tận bây giờ cô cũng nghĩ rằng mình rất may mắn khi có cơ hội được nhận học bổng chính phủ Hàn Quốc. Và cô thật sự thì cô nghĩ rằng học bổng chính phủ Hàn Quốc là cái yếu tố quyết định nhất giúp cô thay đổi hoàn toàn về cách nhìn về việc học cũng như là công tác chuyên môn. Trước đây thì sau khi tốt nghiệp ngành Hàn Quốc học cử nhân thì cô có dự định là ban đầu là sẽ đi làm việc, sẽ tìm việc làm tại các công ty Hàn Quốc ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên học bổng chính phủ Hàn Quốc đã mang lại cho cô một cơ hội khác

0: đó là được sang Hàn Quốc học tập và trải nghiệm môi trường học tập quốc tế tại một trong những ngôi trường có được đánh giá là có chất lượng tốt nhất ở Hàn Quốc, đó là trường Đại học Quốc gia Seoul. Và trong thời gian du học này á, thì đã giúp cô hình thành một thói quen học tập chủ động hơn, làm việc có kế hoạch hơn và thích nghi với môi trường học thuật chuẩn Hàn Quốc hơn. Cái quá trình học tập này nó giúp cô yêu tiếng Hàn hơn và giúp cô dành nhiều thời gian để tìm hiểu về tiếng Hàn học thuật. Nói tiếng Hàn làm sao cho hay, nói tiếng Hàn làm sao cho đẹp và biết tiếng Hàn làm sao để khiến cho người đọc cảm nhận được đầy đủ nhất cái tình cảm của mình đối với họ. Đó là khoảng thời gian mà cô cảm thấy vô cùng biết ơn. Vì từng là sinh viên quốc tế thì thực ra khi ở thời gian ban đầu ấy, cô cũng đã gặp rất nhiều những khó khăn về ngôn ngữ, về văn hóa, về việc thích ứng với môi trường học tập mà có cái sự cạnh tranh cao. Tuy nhiên nhờ vào sự giúp đỡ của thầy cô, của bạn bè và của tất cả những người cùng học, tất cả những người cùng học này có thể là sinh viên, có cả sinh viên Hàn Quốc, có cả sinh viên quốc tế, và những trải nghiệm đó giúp cô có được một cái tình yêu lớn hơn đối với tiếng Hàn, với công tác giảng dạy. Và từ đó thì cô luôn luôn đem những cái trải nghiệm mà mình có được về Việt Nam và định hướng trong cái phong cách giảng dạy cũng như là phong cách kết nối với sinh viên của mình tại Việt Nam.
1: Dạ vâng, một hành trình rất là mang theo rất là nhiều những ý nghĩa và sự biết ơn, đúng không cô ạ? Dạ, và em cũng cảm thấy được rằng là nếu như mà mình học tiếng Hàn xong rồi mình có cơ hội được sang bên Hàn để học tập, để trải nghiệm trực tiếp, xong rồi mình sẽ mang những cái trải nghiệm mà mình có được như vậy xong rồi về lại truyền tải đến cho sinh viên, thì cái niềm thôi thúc cũng như cái niềm yêu thích, niềm đam mê của mình nó càng được dấy lên hơn,
0: đúng rồi,
1: nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Một lần nữa thì em xin được gửi lời cảm ơn đến cô Trang và chúc cho hành trình sắp tới của cô Trang cũng sẽ ngày càng thành công, phát triển và rực rỡ hơn trên chặng đường phía trước ạ.
0: Cảm ơn Mỹ Lệ về những lời chia sẻ rất là thân tình của em. Thì cô cũng hy vọng không những Mỹ Lệ và tất cả các bạn sinh viên, các bạn đang sinh sống, học tập cũng như làm việc tại Hàn Quốc, thì chúng ta hãy luôn giữ vững một tình yêu đối với Hàn Quốc và một tình yêu lớn hơn nữa, đó là tình yêu Việt Nam của chúng ta. Và tất cả các bạn, mỗi người là một nhân tố để có thể thúc đẩy cũng như là mang đến một cái giá trị tốt đẹp hơn cho mối quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai. Chúc các bạn luôn có một tình yêu nồng cháy với tiếng Hàn, với Hàn Quốc, với Việt Hàn của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.